konina apano kati orukira nare bere monopofu ano imongoso nyine ani rukana kenye sonda ha radio zetu za watu ka FM chima kwetu ano porogeze orukira kimi kuhara ka kimi kuretere ko musaro kuno mzika o na kwa bike reko o na tuchocho manali kwa mwani kuno mzika dono tenda doko rofo kuzi za ubali apana zika pizza kono mtendo rontatu depa kompwe ani